nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita ng lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita ug ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao.

0: tungo kung nga ikala. Gumikan mga kaigsuunan. Medyo ato mga ipadangat mga higala nga mga balita. At least, no? Bisag usaduha mga higala nga mo kining mo'y trending nga mga balita nga mo makuhaan sa natog basis to. Anong sulba mga higala, no? So, arita, musibog tas mga balita mga kaigsuunan sa kinini ang balita ni Bro Alcer Dungog. Uman ato ni ipadangat po din mga higala ni sinuwat ni Michelle Palaubsanon mga higala. No, kining dipid mi pahinom tong sa sakto nga paggamit sa internet mga higala. Nindot po din, no? Alang nis tong ginikanan o kabataan mga igsoon. So, uman ni Bro Alcer Dungog mga higala ito ni ipadangat yung buong balita mga igsoon. So, diyan na, no? Naka-establish sa mga higala ang linya ni Bro Alcer Dungog alang sa iha mga balita sa kalambuan sa lungsod mga higala o sa probinsya sa Sugbo mga igsoon, no? Ato i-check mga higala ang ato ang binansagang The Captain Moves. Kuya E. Alcer Dungog, nagkagwapo, nagkabata.
1: Yes, Bro Jirel, may muntag nimo og sa tanan nagsunod sa programang sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran Radio Program sa 98.1 BT Radio. Go Bari 4, nagkahiosa sa mga mayor o mga board member aron sa usa sa kahimtangang agenda sa kalambuan sa Sugbo. Gitigom ni Gobernador Pamela Pambari 4 ang mga mayor o mga membro sa sangunyang palalawigan ni Antong Martes aron mapalig-on ang panaghiusa o panagtinabangay sa pagpatuman sa mga prioridad nga programa alang sa kalambuan sa Sugbo. Lakip sa ilang giisgutan ang Provincial Development Investment Plan o ang pagpili sa mga prioridad nga proyekto ilawom sa Annual Investment Plan nga punduhan pinaagi sa Development Fund sa gobyerno sa probinsya. Isip chairperson sa Regional Development Council kon RDC sa Visayas, ipasabot ni Gov. Pamela Pambari 4 ang kasamtangang kahimtang sa ekonomiya sa rehiyon o giyon sa mga lokal nga kagamhanan sa Sugbo ang pagtinabangay aron mapadayon ang pagtubo sa ekonomiya o pagtubag ang mga hagit nga giatubang sa probinsya. Ipasiugda sa gobernadora nga ang tinuod nga kalambuan mahimo lamang pinagi sa panaghiusa sa tanang leader. Matod pa niya, dili kamo ubos nako, kauban ko kamong tanan, kuyog tang tanan aron mataga nato ang Sugbo og laing maayong kaugmaon, matod sa gobernadora. Yawag usab niya ang mga mayor nga magpadayon sa aktibong pag-apil sa pag-iila sa mga problema sa ilang tagsa-tagsang lungsod o sa pagpangita og mga solusyon nga makabenepisyo ang tanang Sugboanon. Gisgutan usab sa meeting nga ang pagpatuman sa executive order sa gobernador nga nagpalig-on sa mga lakang batok sa African swine fever. Gipasiugda ang importansya sa hiniusang aksyon sa tanang lokal nga kagamhanan aron maprotektahan ang industriya sa pagbuhi o baboy sa Sugbo o pagpanalipod ng panginabuhi sa mga mag-uuma. Ang maong panagtigom o sa katimaan sa ligon nga pagsalig sa gobyerno sa probinsya sa kolaboratibong pangagamhanan diin ang kalambuan, pag-uswag sa ekonomiya o pagpugong sa mga sakit ginaduso pinaagi sa suod nga panagtinabangay sa tanang lokal nga kagamhanan sa Sugbo. Samtang sa laing balita, Municipality of Tuboran miapil sa 38 NDRM 2026 kick-off of motorcade o opening program. Pinasikad sa tema karong tuiga nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag sa bagong Pilipinas. Opisyal nga gilunsad ang 38th National Disaster Resilience Month kon NDRM 2026 pinaagi sa kick-off of motorcade o opening program nga naghatag og gibugaton sa mahinungdanon sa andam nga pagpangandam, panagiusa o ginuusang paglihok sa panahon sa mga kalamidad. Ang maong kalihukan gipangluhan ni DRRMO Head Engineer Richard Hernandez uban sa suporta ni Mayor Daniel Christian C.D. Jamante. Kauban ang Municipality of Tuboran, mga department Nids, mga kaabag, ngayon siya asaba sa PNP, BGMP, RHU, BFV, Philippine Coast Guard, o gang ACGE, o gandam, tuburan nga mga kawani. Ang kaligon batok sa kalamidad, dili masukod sa mga peligro, nga atong nalikayan, kundili sa atong kahimtang sa pagpangandam o panagiusa sa dihang maabot ang mga pagsulay. Tungod kay ang tinuod galigon nga komunidad, bao ang komunidad nga nagtinabangay o nagkahiusa sa wala pa samtang nagpadayon o bisan human sa bisan unsang unos sa kalamidad. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio, o nanoka dalang diri sa Sibikoto, advance happy birthday Sir John John Subalino, greetings from Tata Tatsky Gotwal, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Ting Real Aligo, Edi Induna, Heldo Galliardo, Engineer Aaron Laguardia, Andy Laurente, o siyempre, ang tagiya sa Gabilan itiri, Konsyal sa Barangay Tuminaw, Konsyal Juan Sortunis, o sa atong Konsyal sa atong lungsod sa Tuburan nga matinabangon, SB member, Honorable Glenn Regado, kini ang inyong tigbalita, The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
0: Kuya E, doon na lang ko iklaruhon, Kuya E, no, nga about sa

0: politika o advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay o opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika o Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa itong mga tigpaminaw, udto na sa ting paniudto na. Kaon samtang naminaw sa labing init nga episode sa Chika o Advokasya. Sa matagpulong nga malito, kadunay paglaong nga mapukaw. Sa matag Chika nga tumasugdan, adunay advokasya nga mapaligon. Mayong adlaw ka natugtanan o welcome once again sa Chika o Advokasya. Sa dili pa natusugdan ang exciting at Chika.

balak naguluhan, paglakaw. Ato ning hatagag kinabuhi, mga pinalanggang digbaminaw. Naglakaw ako sa daan nga puno sa hagit ug pagsulay. Uban ang damgo nga dili gayod mapalong o malukmay. Bisag bugat ang karga ug layo pa ang kapuy-an. Ang paglaom nagduso kanako aron magpadayon. Agadlaw mo sidlak sa buntag nga malinaon. Nagpahinumdom nga aduna pay higayon kung aduna'y kugi o kasing-kasing nga matinodahanan. Makabutra ang kadaugan nga dugay na ang gihando. Dilis sa yun ang pagtunga sa bungtod sa kinabuhi. Dagang higayon nga napandol o napildi. Panang pagkapukan dili katapusan sa pagpaningkamot. Kinileksyon nga nagligon sa mataglakang sa paningkamot. Akong pamilya mo ay kusog na akong gikuptan. Sila ang nagdasig ka na kung animuhunong sa pagpaningkamot. Sa ilang pag-ampo o gugma nga way pagduha-duha, nakakaplag akong kaisog sa mga tag-adlaw nga paglakaw. Ang mga higala usab nagpabiling kauban, mutabang ka na ko sa panahon nga lisod sabton. Sa ilang pulong nga naghatag o kalinawan, nagaan ang daan nga akong ginabaktas. Naningkamot ako nga magmatinuuron sa paglakaw. Nagiyahan sa pagtuog maayong pangandam. Ginasayod ako nga di ako mag-inusara sa paglakaw. Ang Ginoo nag-uban ka na ko sa matag-adlaw nga paglakaw. Sagun sa pagalisod ang daan nga akong agyan, ikutugutan nga ang kadlok mo'y magmanduan. Ang tao nga dunay kaisog o paglaom, kabot ang damgo pinagi sa kugi o pag-amuna. Katapusan sa panaw nga akong giagyan, kita ko ang bungas tanang kasinatian. Kung mutanaw ako balik sa akong gipangagian, masaligon ko nga ang tanang paghago dili kawa. Morning kampiyon sa Balak Writing Contest sa month of June 2026, Jan Relayson, congratulations, taga Davao City, paglakaw ang title. Sayang entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.

0: pagigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kamarin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mokin ni ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline. 09

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, who assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tiburan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR 104.

0: apoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Nice suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreads Vinegar.
1: Dogdreads Vinegar.
0: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreads Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreads Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita ng lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao,

0: refrigerator. Home daw, function hall. One day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mayong adlaw, mga higala. Ano yan apod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugan o ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang o sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit o kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kurtina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy. Siguradua nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawa sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurize ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
3: Start your day on a fantastic note.

0: Tumalog and Liempo.
1: Lamian na, barato pa.
0: Lamian na, barato pa. Susas ni Tumalog and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas ni Tumalog and Liempo. Tara na!
2: KC Ate Pres, kuna ko ang pastol tihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, kojic gold, celebrity artista ka.
3: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawa sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyohi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga butilya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies. Access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

cholesterol o usab sa mga diabetic patients. Sa mga kaigsunan po nato nga dunay pay problema sa ilahang kidneys, adunay problema sa pagsaka sa ilahang or paghubag sa ilahang prostate glands. Aga tuang produkto isuon, nindot kayo nga makatabang alang sa tuang mga kaigsunan, no? Kaning atong produkto nga said Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula isuon nga adunay gahom sa Kogon plant, adunay kini banaba o usab adunay panyawan. And of course, alang sa mga kaigsunan na tuloy karon nga naay problema sa ilahang mga kaunuran, kaning problema sa ilahang ginatawag joints, no? Naay arthritis baka aron, na baka problema sa ginatawag nato nga rheumatism, no? Maayo kaayo ang ato ang said liniment oil. Ang said liniment oil mga igalang igsuon, nindot kaayo nga mutabang alang sa ato ang problema sa atong kalawasan. Ilabi na kung aduna kay mga rayuma, no? Ihaplas lang ang said liniment oil aron na hinanaling kaayuhan ng imuhang matagamdang. And of course, ang ato ang milagrosong klase sa kape, hindi po nato hikalimtan. Ang ato ang said panyawan coffee mix. Kabalo ba kaigsuon nga ang mangustin ug panyawan pag imong hiusahon, aduna kay mabating kaayuhan alang sa pagpahimsog sa imong immune system. O ayan. Nindot kaayo kay ang immune system igsuon, no? Nindot kay sa tanan nga mudepensa sa atong kalawasan. And of course, pinaagi sa tuang said panyawan coffee mix, mas dali na karon nato nga mapakusgan kaning atong immune system. Muna'y nindot igsuon sa tuang kape kay tinuod gayud nga makatabang ni sa atong kalawasan. Ang atong immune system ang goligsuon, mumang kini sila ang naglangkob sa mga sistema nato sa lawas nga maghatag og pagtabang nga madepensahan kining atong lawas ug dili kita madali-dali kataptan og mga problema nato sa lawas. Ang ato ang said panyawan coffee mix napamatud-an kini nga makatabang alang sa pagpahimsog sa atong immunity, no? Kaning ato ang depensa sa kalawasan. Munang kung ikaw igsuon, gusto nimo nga aduna kay pagtabang sa imong immunity, no? Sa immune system nato nga mapakusgan nato. Timan nga ang ato ang said panyawan coffee mix andam na karon nga makahatag og tabang sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsuon na, timan nga karon kung mahiligon ka sa kape and then gusto po nimo nga matabangan kanang imong lawas, no? Ayaw ka limot ha nga pwede kang mag-inom sa ato ang said panyawan coffee mix. Ang kapeng adunay pagtabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan.